0: ya we de o mamje mu aseme ada na no pe wapie me so sa
1: mmaje be ma madam fu bi na ne wa tire no a me ba be pe mu awo ho yo
0: aho tire bai
1: wonya ni ya de na eya ma na wode akure agu sese wonti me nya ko ona ma na opimpim nipa ohu ade yi
0: oh we de banti case kura wati natural health center ani hu aseme de ma kinesi ya me hu bi da te glaucoma na cataracts eya ta on fa dru bi enu so on so wa dru bi a to da bi a no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na nini ya ni ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sadie wa kire wo hu ebeso benu a wo hu wati natural health center o how bi a woni pani se so ye wisisi se so ye kusu aye se de bobi na asie ana ya na prusio wati natural health center obi mfa ni ya de enko ho enka se me ko ya nye yie kuma se o wo so maazi e dwano a wo so me post office ho ano ano ma ni kwata na me kire be kwai so total filling station wo ho no fans wo no ho pe tatima pentecost johnson ana nkan so o wo la pass wa ni access bank de divia ni mu number 3 ni 0245339960 and 0262062288.